Oh jari selamat jatuh pun pun beri bampun pun. Makanannya patah ini pun apa aja perintah sempian pun. Hanya patah menurut aja pun apa aja nikah pun. Yaitu paman lamut meminta tolong mana paman lamut badan lun paman sempian aja paman.

Indra Bungsu Raja Palinggap. Ujar selamat dengan bersegera catuan pun beri bampun. Nonak pun no, sanggup aja pun, tapi lu minjam kawal pun. Lamut, siapa lamut jika minjam kawal lamut? Anu pun lu menunjuk berdua aja pun, pakai ane kawal lulun di jalanan supaya kada kesunyian pun berpandir-pandir. Siapa paman lamut sepian tunjuk paman? Ni pun, nang berdua ni si Anglong lon lebay ni pun. Lain daripada Anglong lebay pun kada cocok lu pun berjalan. Nah syukur bagi kemayangan, paman lebay Anglong. Pun beri bampuan naik kam diinjam selamut untuk menemani selamut untuk di perjalanan buat teman kawal selamut. Pun di selepas catong pun beri bampuan apa aja pun perintah sempian melainkan pati junjung pun. Syukur bagi kemayangan kali kam macam itu panglima lebay Anglong. Pun apa aja pun pati menurut segala pun. Barang kau tangan apa rasigra kepada tindra pungsu lamut sujud menyembah tangan.